0: biljetter får du på tikkio.com.
1: Hej, Sigurd Drege här. Eurospar Moa inviterar till klippfiskdagen. I samarbete med Dybvik tillbyr vi klippfisk i världsklasse. Här får du ett stort utval av klippfisk och vi har också färdig utvattnad fisk. I tillägg har vi hemlagad raud och kvit bacalao som garanterat vill imponera smakslökarna dina. Besök oss på Eurospar Moa idag och njut den fantastiska smaken av norsk klippfisk.

0: följden, ne?
1: Det är vad jag kallar en smak.
0: Och så många fler, så hade jag varit där. Så hade jag sikrat mig det festivalpasset nå, mens prisen enda är lav. Och så ses vi på jul.

0: biljetter får du på tikkio.com.
1: Hej, Sigurd Rege här. Eurospar Moa inviterar till klippfiskdagen. I samarbete med Dyvik tillbyr vi klippfisk i världsklasse. Här får du ett stort utval av klippfisk och vi har också färdig utvattnad fisk. I tillägg har vi hemlagad raud och kvit bacalao som garanterat vill imponera smakslökarna dina. Besök oss på Eurospar Moa idag och njut den fantastiska smaken av norsk klippfisk.
2: Hej, Vidar från Norengro. Visste du att alla kan handla hos oss? Både private og bedrifter har i en årrekke brukt butikkene våre til å handle inn både stort og smått. Vi har kundeklubb for private, og vi har bedriftsavtaler for bedriftene. Kom inn i butikken vår på Lærstad, og vi hjelper deg til å finne det du trenger, enten det er til hjemmebruk eller på kontoret. Du finner Norengro Ødegård under meny på Lærstad.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 14.
1: Här är VG-nyheterna. MDG är skuffet över klimatkuttene i oljebranschen och vill kräva tillbaka miljardstöten från sällskapen efter krisepakken från 2020 med gunstiga skattebetingelser. Oljebranschen påpekar att klimatkuttene var en anmodning, inte ett direkt krav. Du läser hela saken på vg.no. En man är död efter en trafikolycka i Vågå i Gudbrandsdalen idag. Olyckan skedde mellan en buss och en bil och det är bilisten som har omkommit. Det är sent ut gult farvarsel för lyn för delar av Östlandet för i kväll. Det kan också bli styrtregn och kraftig vindkast i förbindelse med tordenvärde. Høyres fylkesråd för samferdsel i Akershus, Håkon Snortheim, kallar det parodiskt att man stänger järnbanan en hel sommar och det första som sker när den öppnar är mer fel. Den uken har det varit stora problem med signalfel i Osloområdet.
2: Snortheim menar att det politiska ansvaret är frånvarande. Samferdselsminister Jon Ivar Nygård svarar att de har prioriterat mer pengar till järnbanan än det Høyre gjorde sist de hade makten.
1: Reporter var Miriam Valsvik i studio Frode Sti. Nyheterna får du alltid på VG.

0: presenteras av avfallskontainerne från Sundtrans. Klockan är 15.
1: Här är vägen.

0: följden, ne?
1: Det är vad jag kallar ens mark.
0: Och så många fler, så hade jag varit där. Så hadde jeg sikret meg det festivalpasset nå, mens prisen enda lav. Og så ses vi på julen.